Ñambo tuichavo ñaneñe'ẽ Guarani ko arateĩ jave ha ñamyasẽi yvyturu'ãre ñande purahéi.